آج بندی اشنه آج دا دا بحنه زالن سانشن ایا آج با دخشی جدی کجگو ای دکی کیه کی ای یان لیک ایو یلی دی جو ای یه دی میلا آدا خواهشن شده هشت اصنه لو اکوی ای دا اکوی دا به آها آدا لیلا آن

ایکو آیا ایکو ات آد آت اهدا جوت آد آشن خارج بودی شیت آد بهت نش نازگو شی آزوی راجین خانه